Ack, jag skulle så förtrolla små blommor och så hålla med regnet konferens. Ut i håret jag rev mig när för svårt problemet blev mig om jag fick intelligens. Vid konseljerna som påtår jag skulle lösa gåtor helt utan konkurrens. Och jag blev absolut som tjänar som magister Knutsson om jag fick intelligens.

Jag vore ingen nolla och bort dig kunde sprolla i allmän bildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

vore ingen nolla och bort ej kunde strålla i allmänbildning ens. Kanske du finge knäcken sötte som ett frågetecken om jag fick intelligens.

0: Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland alla dessa män att av kvinnan blivit dragen, det har inte hänt mig än. För jag har aldrig kortiserat någon enda flottande fru.
1: Aj, aj, aj, du, aj, aj, aj, du, vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig mirat